0: Det finns ingen plats som Karmøy. Därför ger med dig de nära historierna och de viktigaste nyheterna här med bur. Inte gå glipp av något. Abonner på Karmøynytt idag.
1: Tekva Haugesund rykker rast ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.